0: ان في اذاعه الشمس جاي بروخه بر
1: تودا دوريد تودا ربا على النمصاين
0: متخيلين لدبر قد واود على المخشير هذا 30 يوم نسيون بخزر كسبي ملي انتم كنرى مؤد بتوخيم المخشير هذا
1: نכון بعصم مديبر بو بمخشير حيفائي شو بعصم خبره حيفائيه بتوخ وباتنت اسرائيلي 400,000 لكوخات راك باسرائيل مشتمشين ببيكور ليزر 7 محكرين كلينيين وخيخوت اليهلوت شلو كخ شيش بو مخشير رفوي شكل احد صريخ بالبيت ובהחלט, עם 30 ימי ניסיון, אתם יכולים להיות בטוחים שאתם מקבלים פה מכשיר שיעשה את העבודה.
0: וננתقل الان الى ايضا ايضا مستمع وايضا يعني جرب المخشير عندنا مستمعين بالعشرات بالمئات اللي حابين يحكوا عن المخشير وعن سحر المخشير محمود كيفك محمود
2: الحمد لله رب العالمين يعطيك العافيه
0: انت منيح
2: انا مبسوط كثير خيي الله يرضى عليك
0: قبل المخشير ولا بعد المخشير
2: لا كيف بعد المخشير
0: محمود تعرفنا بس منين حضرتك شو بتشتغل
2: محمود شلابني من كسال بشتغل كبلان بلاط
0: الحكي على بلاط است دائما البلاطين اللي بيشتغلوا بالبلاط دائما عندهم مشكله في الركب صح بالمفاصل
2: بالركب وباليدين بالبعد التنس هاي وين بالمفاصل
0: مزبوط فسمعت عن الجهاز اكيد وحبيت انك انت تتصل وتشارك شاركنا تجربتك وين اشتريت الجهاز قديش ساعدك الجهاز
2: الجهاز انا اشتريت اول جهاز ولا ثاني جهاز ولا الثالث
0: حتى نشوف هو لو كان ايتها ريشون وكان شيني فيش لشي
1: بتشاله تو ايفا مخشير شو له عشان
0: وين المخشير عندك اليوم
2: انا اشتريت اول جهاز مخشير الجهاز الاول اشتريته لإلي استعملته شهر بعد على طول اشتريت كمان جهاز للوالدة
0: لإيمة طب
2: لإيمة أنا قبل بعديها بثانية سنة ونص حكيت مع ابن خالتي من دبي وبرضه بعت له جهاز
0: اجي على دبي
2: اجي على دبي
0: مش مواطن قالوا
1: كان لجامعة
0: زمامين
2: ثلاث أجهزة اشتريت من عندهم
0: وعن جد يعني وانت ناوي تشتري كمان وكمان الظاهر يعني الظاهر بدك تبلش تشتغل وكيل
2: لبيك
0: ونازر سخم سخين انا خوشين
1: لجامري
0: طوب بعناته احكي لي عن تجربتك عن جد انت بلاط ومهم جدا هاي الشغلة وبالذات للصناعيين اللي بيشتغلوا وانت الوجع بالركب
2: انا اللي صار معاك هي انه انا قعدت فترة اشكي من المفاصل بالبقعود تنس هاي تنس بقعود تنس بالكوع فيش لها دواء دخل إبرة كل سنة مرتين كل أربعة أشهر بين واحد وواحد
0: حلو
2: يعني بغينا نأخذ الإبرة ما شاء الله عنا ننزل على الشغل بعديه جمعتين نرتمي بالدراف فيش تغلش تحرك أما بفضل الله بفضل الجهاز هذا خلال أسبوعين بعد كل إشي 100% وشوكه وقلعتها
0: زي شليخوت أنا خشف أنتم عصيم شليخوت لجمال. زي لو إنه شل كيسف رك يعني أنت هون عم بتساعده كتير عم بيساعدك الجهاز وإنت عم بتقول إنه الحمد لله اليوم أنت بشغلك الصعب هذا اللي على الركاب عم بيساعدك كتير جهاز البيكو ليزر
2: كتير كتير كتير يعني حتى ابن عمي دكتور أخذه مني وطلب علي بدي وصي على واحد
0: أفيله هروفيه بين دوتشلو
1: نخون
0: ومامليتها إذا كيف
2: كل نهار واقف على إجري بطل يتحمل أجي عندي بالبيت كان نطيته إياه مبسوط كثير كثير منه
0: زود خفيه مكسيما ما أنت أمر جاي
1: אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל מדינת ישראל, מקום שני בעולם המערבי, בהתמכרות לתרופות מרשם ותרופות אופיואידיות שהן תרופות ממכרות. ולנו יש פתרון שלא יחליף את הרופא ולא את הפיזיותרפיסט ולא את התרופה, אבל עם טיפול נכון, אפשר להפחית כאב ולהפחית את התלות שלנו בטיפול תרופתי, ואמרת השליחות, אז זאת השליחות שלנו.
0: אתה יודע מה, קודם כל אנחנו בעבודה שלנו מוכרים את זה, והכל בסדר, אבל התוצאות, זה מה שנותן לנו את ההטבה שלנו.
1: אמרת לי, בוא תדבר על המכשיר, ואמרתי לך, אני לא אדבר, שהלקוחות שלנו ידברו, ואני חושב שזאת מתנה נפלאה למי שרוצה, מתנה לאמא, לאבא, להורים, למשפחה, לכולם, פשוט להרים טלפון לכוכבית 3414, ולקבל את הביקור לייזר פרופשיונל ב-50% הנחה, והכי חשוב, 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
0: חברים, הזדמנות לא חוזרת. נשמי 3414. פורסה לא תעוד. ען ג'ד, אלאן, אלאן, אלאן, אלאן, אתסלו על נשמי 3414. محمود, כלמה אחירי, שו בתחב תחקי?
2: כלמה אחירי, طلع, שרקה בכיר, כיר מניחה, ובעדיין, עندי נבטחון עצמי, זהו, עסקה בנפס. אני אמא שואל, אגול לך, יעני, אם תחוזר מכשיר, بعدي شهرين او بعدي شهر ما استريحتش عليه ارجع خذ مصرياتك يعني انت هنا بكفي يعني انا قاعد اقلد اتوسع بخشي بعدين شهر ارجع للنيه واخذ مصرياتي بس تعملوا منيح بخلي
0: بشي منيح
2: برجع
0: إذا كيف شكرا عن جد شكرا محمود من كل قلبي على كلماتك شكرا جايتو دربا شباتا إلينا ويعني

0: من عمرو دياب رح نتوقف شوي مع الفرفش والضحك وسعيد صالح لما يونس شلبي ما بيجمعش
1: جمع أبوستروف إس
2: أبوستروف إس بس يا جدع
1: انت ما انتش تعالى انا اصحى انا هفهمك
2: اصل لو ما كانش اتقال
3: اصل لو
1: انا ممكن الناس
3: والله العظيم يا جدع الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال يقول لي ده صحيح يا جدع
2: انت سمعت ليه يا منصور
3: اه ده هو اللي ده صحيح بقى زي ما هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع
2: مش فاهم منه اي حاجه
3: لا ده هو قالها وانت انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت ولا ايه اللي وداه مش البتاعه دي احنا بناخدها ولا علينا دي ولا ايه دي البتاعه اللي انت ايه البتاع اللي انت عملتها ببقك دي مش علينا دي ولا ايه البتاع اللي انت انت
1: بتقول ايه يا ابني انت
3: البتاع اللي انت عملتها دي
1: ايه؟
3: مش علينا قول كده البتاع اللي انت عملتها دي كده قولها كده قولها انا عارفها بس قول انا عارف انا البتاع دي كده ولا قول يا رب اهي البتاع اللي انا بشوفها في الكتاب اهي يا جدع والله العظيم يا جدع ده انت هايل والله العظيم يا جدع والله انت جرالك انت سافرت بلاد بره ولا عملت ايه انت ولا رحت فين رحت فين انت قول كده بقى البتاع اللي انت عملتها دي كده قول كده قول الحاجات اللي انت عملت هو المذيع المذيع اللي عملها لك ولا انت اللي عملتها للمذيع ولا المذيع هو اللي جالك هو مش مذيع ولا بيشتغل ايه المذيع ده مرسي ولا عمل ايه ده ايه
1: يا نهار اسود
2: ايه ده يا جدع ده
1: الواد منصور
2: مال
1: ما بيجمعش

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: والآن ننتقل إلى بيكيو الليزر، طبعا ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيو الليزر جهاز ليزر لعلاج الآلام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية. مهم جدا تعرفوا أنه لما بنحكي على بيكيو الليزر بنحكي على جهاز ساحر عن جد، لما بيقولوا عنه ساحر فعلا ساحر. وهون ننتقل أيضا إلى جاي. جاي كودن كل باروخة با كل أزمان، نحن متقاعدين لشمعتها كل شيء.
2: تودار بادوري تودار شلوم للمعزينين.
1: אז בוא נתחיל מהסוף. גיא, 30 יום ניסיון בהחזר כספי מלא, זה פשוט מאוד מאוד טוב למאזינים. אתם כנראה מאוד בטוחים במכשיר הזה.
2: נכון, ביקיור לייזר הוא מכשיר רפואי שגם מפחית כאב, גם מסייע בתהליכי החלמה, ו-30 ימי ניסיון זה מספיק כדי לבדוק אותנו. המכשיר שלנו יודע לטפל בדלקות תוך שבוע 10 ימים, ולכן מי שמקבל את המכשיר לחודש ימים, זה מספיק זמן כדי לראות אם זה מתאים לו. אם זה לא עוזר, כל הכסף חוזר.
1: כל הזמן יש לנו אנשים שחוו את הביקו לייזר ורוצים לדבר על הביקו לייזר. אמיר, כיפק?
3: אהלן,
1: אני מבסוט אנו אנת معي على الهواء. אמיר, נתعرف عليك اكثر, شو شغلك, بانو اطار عمل بتشتغل?
3: אמיר, معلم مدرسي في المدرسه الثانويه.
1: مدرسه ثانويه, وانت سمعت انك بتتدرب وتتمرن ولا كيف אמיר?
3: انا بتدرب وبلعب جول في وقت الفراغ.
1: حلو, اذا انت رياضي, يعني انت جاي من عالم الرياضه.
3: ايوه, بحب وبشتغل في الارض كمان.
1: ايه زي كيف, قام عبيد بادما. از بو تعال نحكي شوي عن الحفايه تبعتك مع البيكيو ليزر. سمعت انه عامل لك انقلاب سحري بحياتك.
3: انا صار عندي تقريبا سنتين ونص بالبيكيو ليزر, يمكن اليوم صار في تقميم جديد يأفيله.
1: حلو.
3: دائما بعدي لعبة جول, بعدي رياضة, بعدي انا كمان بمشي كل يوم سبت داخل في فرقة مشي 40 كيلومترات. بعمل شحرورين ديرخ البيكيو ليزر وزير هربي.
1: شو رأيك بالنتائج اللي بيعطيها البيكيو ليزر لإلك؟
3: بصراحة بيكون عندي مثلا تشنجات, أوجاع ظاهر, أوجاع رقبي, بعدي رياضة وعمل يعني في الأرض. بعدي ما أتحمم وأقعد في البيت بستعمله وبيريحني كثير.
1: واو. وفي يوم من الأيام ممكن تترك البيكيو ليزر ولا أنت ممليتس على البيكيو ليزر لأي حدا حابب يشتري؟
3: أنا طبعاً ممليت لأي حدا حابب يشتري. أول إشي المحير كثير سفير, وكيف أنت حكيت إنه 30 يمين سيون, يمكن على زماني حتى ما كانش 30 يمين سيون. بعدين إذا ما انبسطش بقدر يراجعوا زي أمير إنه هني متأكدين من بعض من المحير.
1: مزبوط, لما بقولوا 30 يوم نسيون بيخزر كسبي مالي, معناته هني عارفين انه انت مش راح ترجع لانه عم بيعطي نتائج بتجنن. جاي, ما انت عمر, انت بتخ مبين ما هو عمر.
2: انا اخن مبين ما هو عمر. لا ده بسدر بمعنى الكته של النسيون هو خشوف كي אנשים סקפטיים שאנחנו קונים מיקרוגל, אנחנו יודעים בדיוק מה הוא עושה.
1: נכון.
2: ופה בן אדם שואל את עצמו, רגע, זה יעזור לי, יפחית לי את הכאב, יטפל בדלקת? אנשים לא יודעים, והחודש ניסיון בהחלט נותן להם את הביטחון להבין איך הביקיור לייזר יכול לעזור להם. ואני מבטיח לך דורד, מי ששם את היד על הביקיור לייזר לא מחזיר, הוא מבין שיש פה מכשיר שבאמת עושה את העבודה.
1: איזה כיף. אמיר, תقدر تحكي هيك המלצה אחרי قبل ما نترك الخط معك, شو بتقول عن البيكيو ليزر وهل قد انت يعني بتقول وبتحكي بصدق, انت ما عم تعمل دعاية, انت عم تحكي الحفايات تبعتك مع هذا الجهاز؟
3: انا طبعا بعدي تجربه, بعدين يسيون عم بحكي. أول إشي طبعاً اللي بيشتري مش يوم ويومين وثلاثة, يعطيه يعني جمعة ببلش يحس بالتغير, تغير للأحسن. وبحب كمان أحكي اليوم إحنا موجودين في زمن السرعة, يعني اللي فيش عنده وقت يروح نقيد على محلات, على ميخونين لودع, على ميكوموت, لأي الأشياء في البيت.
1: زي نوح ببايت أتا يخول عصوت زين. زي
3: أخي نوح.
1: حلو. أمير, يعني معلم ثانوية, معلم رياضة, نحن بدنا نشكرك جدا على المداخلة اللي أعطيتها. ممكن أنت من هاي الناحية